0: kanoe wadi kanoe ndadi kuita lyalo izvi nguva ino yakuti tikwanise kukusvikisirani zvidziviso zvidaumba ino nyumba ya mhepo radio Musambiki musola wa profesor Manika studios mu chimoyo tichiranga nyamusi sondo ntsiku izo makumairi na ibodzi za mwezi iwakoni mugore ra zvuru zviri na makore makumairi na matanhatu izvi tichiranga pano apa ni nguva ino yakuti ndikwanise ine kusvikisirani zvidziviso zvakunda kuronzererani mumachibeseno aya apo pazvense ndotangurana ichi chiri mumhanza yali chichibudira pano paradio Musambiki makamaka kukhundu linakhana kafambiriki kamabasa na zvinango izvi wachidzivisa kutomera mutsiku yakutoma kiyasvika mutsiku makumatatu zamwezi unakhoni uyu mugolino iri iyo mbuto iyo yabasa Radio Musambiki iri kuitisa izvo zvinabvi uprova de vida kuna iwo wasoenzi walikoneka wachirisha penjeni pabodzi na iwo alikurisha mari zamansiwa izvi mumamisora yense ya linodziko la Musambiki makamaka ya Radio Musambiki apo zviri kubvi kuna iwo awa walikurisha upenjeni awa chinadiwa kuti muendeketa uprovativita uhu nkunga imwe munaenda mudabatira chitupa chidadindiwa kana kuti bilet lidadindiwa pabodzi nanuiti kudzati kuna iwo wana walikurisha mare zamansiwa wana makore kumi na masere kiyasvika pamakore makumairi nalibodzi wachibvi iwo alikupfunza bhuku rapakati napakati nati iwo ensino medium na iwo walikoneka wana makore makumairi na mairi kiyasvika pamakore makumairi na mashanu yakubarha wachibvi iwo walikoneka wachirisha mare zamansiwa basi wachiti walikupfunza mabhuku yapadzaludzaulu walikudziwa kuita basa awa wanangali kwenda keita uprova de vida uhu wadabatira tsamba linawadairira zvavo walikupfunza munganizino izi ichi ndicho chidziviso chikabudira icho pano pa radio Musambiki makamaka kuiyo departamento inaonerera assuntos sociais izvi kuitisa kana kuti wachidzivisa kuna iwo walikurisha penjeni na iwo walikurisha mari zamansiwa kuitoti waende kiya nemba izvo zvinakhadiwa kuti wadziviki ne wachali wapenyu awa mwaona kuti walekete ikoneka wachigwandiwa mari zavo tichiranga pano nguva haziri kwematai ziri kuenda kaita izo zishanu namapindi makumatatu namatanhatu ndizo singo ra zvitrinta ise zviminutu zvinenguva ino iyi yekuti ndosvitsa nezvinango zvidziviso zvekuita kusonererwa ndepo ndikuti ndichahirira daire pano mumasunungunga tapurutana zvidziviso izvo izvi
1: ukikavhovhosta kozinyaro izvi

0: Rogi producer number one.
1: Akale Samuel Charles Jinyamalezi wakudishetu labarke uyu ali koneka mubairo Samora Mashele se mubairo iro murwani rakatandika ndiko kuna gara iye muyembi uyo na nyimbo iyo hii ichipita waona wanawanu nsiku ya sondo ingafika wanabatira mabaiberi tilikuenda kukiresha kiana mata ande mulikuenda kukiresha kiana mata mabachi uku na uku maona butsu soita kungaikira ngai ngai ngai za polichwa polichwa kara ese kudzati wabuda kukiresha kufinaita iwozi hafizo temita ikuti wanhuana na mamata wanhuwa wana mudzi wawo iye ana vije soyu maona na kuti wanazenda keta zvinhu izvo zva kunyangara kubudirira na kutsika wanyao yao pansi kubudirira wachiesa ntsikada wanyao yao kuyesa matambiko nyao yao ndepo izvo zva kunyangara wadikanuoye zvinaita imwe ngazvoenderaneo na kuna matapwanuko zvinaita imwezvo basa lanu ngaligaliwo nemuharidzo kuna iwo wanhu wakuti hawasatai watendeuka wanhu hawadzita chinabve mulungu hawachidzita chinabve kunamata na kuti kuna mata basi pa muromo pa basi kuti ndina mata ine ndina mata ine tiende kiaona zvinaitwazvo ndepo hazvo zapangiziri dzwane kuti ne kuna mata iko uko kudangora nakuti kuti ne iye anakapeza kabanga mumakabanga mumuntswadi ali mushe zvachiveneyo ichigona mbavayo ali mushe zvachimuredzeriyo uyo nakuti wense munhu anapedza kuti ne babai uyu uyu hana mati babai uyu msikuzenza lirowa rowa rowa rowa mumagereja mwaona kraulanga ati rowa rowa rowa mumabari rowa rowa mumakabanga mumaharwa apo iye ana pero dzika lero kuti bamboi uyu uyu anamwa ana uchapa ese kudzati imweyo wakuti mabuda kugeresha madikwenda kia chapa hwai houho mu makabangamo umo izvi zvasisire zvinhu zvakunyangara mwaona hapata zvikuita imwe nakuti nsiku iyoyo ingati yasvika yopeisira iyo kujenjera moto basi ndepo kuna matapwano kuri kupi zvinhu zvakunyangara tozvani toisane njira yebodzi mada zvakuna mata Omani nsimba na matakwanu. Nkabe maona kote hamuji pusi tai. Vajikisani wanu hajidzio kutine bambai uyu uyu babai uyu. Hana matiba tai. Mwaona apana kote muende kapukatira wanyao yanu kutine. Dinamata kuzati kwadidoka maluende kabira wanyao yanu. Dinamata kwadidoka mwadipenda kia chotza wanyao yanu. Mwaona mwadipenda kia dukuta wanyao yanu. Sinhu shwa kunyangala shwa likanue. Sinhu shwa kunyangala. Sesora jikwarenta i seji minuto je padoku na padoku. Ndadipenda kia sumula nyimbo i nangu ichibvinapo ndi mwoyo wana wangu kubatana ndicho chinhu chikuru mungati uyalikwache hapana tai chinabuda papo ndipo jamushe izvi kubatana imwe mugala chinhu chibodzi kuitira kuti zvinauya usiku na masikati pfumvu yense nayo usiku na masikati matsirikwende yense nhamo yense munanga imwe mudabatana muchiyetine komangana ali kupi ali apa uyu mwaona itimbani ali kupi uko sankasingana ali apa uyu muchibatana muchiga chinhu chibodzi kuitira kuti mukwanise kukunda izvo zvinanga zvauya usiku na masikati tichiyanga zvakunyangara na zvakudeka zvense izvi muchikazvona muri pabodzi pene pana kuti ne uyu abatana na nhamo zacho abvi ntsache kouku ineona zanguwo kuno uku adibatana taha unangu abvi ne ntsache basi kouku ineona zvanguwo kuno nemautenda asvika abvi ne ngache basi kouku ine yanguwo yalipo kuno ntsakunyangara izvo zvadikanuwe kukabatsirana ndicho chikuru mudzinza kubatsirana ndicho chikuru mudzinza ngane zino izi mafoni anasuenza tinadziwa kuti ande tinadziwa kugara kwangani zino izi kwadikusiyana kukarakaraka mukata ine karakara mukakura mwense alora uyo uya naye pano apa mwaona alorawo itembano uyo uya pano apa alorawo ningana uko auya uya pano apa mwense kuita kuti dzinzali gale pambuti bodzi nebodzi rabatana apo ngani zino izi uyu alikugala likupi uyu alikutete uyu aliku Zimbabwe uyu alikutembano uku chiri kusoenza nemafoni waona kuti nezvashupa izvi foni ra wanyao yako ngomangana kuno zvashupa izvi mwaona rashupa izvi nyaya yandobata na mfumfu izi heo mkwere wangu na zvibva ande hapo ineo unadziwa kuti ndiri patali musinzoi uyu hazvipusika kuti ndifike nyamusi uno ese mangwanai uyu kana kuti mukucha uno ndichasvika kouko mwaona zvinapusika kuronzeska pafoni zvinaronza heo mkwere wangu iwe ita izvi pafonipo mwaona ineo ndinawe kouko nzerusi tiri tense kouko ese ita izvi kwanise kupinda waona ande mazvita ngoma mazvita mwaona zvinadekera kugara paubale zvo izvo kubvirana zvinadekera izvo papo pa dzinza hapo nkabe ineo ndinaye ngoma pfumvu kuno nhamo dzanguwo kuno ndina dzanguwo pfumvu kuno namatsengwe ndanguwo kuno iwewo ngakoko kubatana nayo basi koko zvinhu zvakunyangara izvo zvadikanuwe panapusa kwenda endani muende kabatsirana ndozvinodikanwa kuti ne vanhu ava vabatana dzinza rangana ndirabatana zvense zvibudira kupi zvinobudira umu Mwaoneka pfumfu mutamanga mwenze kutaka batsirana. Paoneka nhamo mutamanga mwenze kutaka batsirana. Paoneka matsire kwende mwenze muli papo kwenda kia batsirana. Talamba kuzati ne abatana na nhamo zache uko abatana mulandu wache pina na ndeka abira ya wanimuwa uko ve mbako mulandu ya uko uone wa asini. Mwaona nakuti iwe wenda kabaweka. Mshinu rakunyangara. Apinda kwa lijabosu nyao yanu. Enda niyo mwende kia mbzira paduze. Tanyi raitika kutuzapini kati ya waso hapa. Iyona panganisa paduze ne. Koma ini nyo yanu. Kupati zidha. Ana rai kujita ini. Mwaona. Ande. Da shuitade mkoma. Muna tiki rao mkoma. Nyo yanu kala uchicheri hao uku. Mwaona. Apu ande. Sasa shuite batayo. Ngasa shuitajo. Ande kudahiri ditayo. Mwaona. Ndiyo shuna kaloti zitu kututu pabano wa vote wa nuhuana batana. Shine sholetu. Nakuti tinakaona kazinchi wa dikanue. Tinakaona tingenda kia tazanisa na mabongwe. Yanapoka pakulja. Yanapoka pakulja. Ese uzati ya shika mfumvu. Ya shika mulandu. Unaona wense na batana kutuwa kwanese kupinda mulandu iwo uyu. Hawazati unene mbako yeka mulandu uyu nkabe. Tinaona kuti ne angazati mboza disumba wanafika kubatsira na papo azati hapo shwensi izwi uzio kuti ne ndifo baru hatu ife ndifo baru hatu ese pakulisha ngati pokene pakulisha ese kuzati mulandu wa uya ngati batanini kuti kwa nisi ukunda mulandu iwo uyu nguwa sidi kwenda mwadu kwa usalama pindi okumi tifika pa izo zita nhatu kano tipazinomwe muziku nsambiki nguwa ya masoko malingiliki iyo ya mchiputekezi vino nyimbo ili mutambu iya kwa mkwana Romeo Gaza.

Richard Simbere mukoma wametia Simbere wakazviona zviri nani kuti nini ndingafangonjara zviri nani ndiimbevo.